0: Duruk we atuh imahna sakalian. Bongan atuh da nepi ka wayah kieu eta layong si Sarmut can aya anu nguruskeun. Dalah dulurna sorangan oge kalah ngabiur ka Tasik. Cenah rek ngabejaan dulurna. Ka asup Mualim Endin jeung Ustad Ali cenah mah kalah aya kaperluan anu ngadadak tur teu bisa ditinggalkeun. Lalieur aing mah jelema teh.
1: Saha nu rek ngaduruk imah aing teh? Gagabah hari ngomong teh asal calangap. Panyao meureun yen imah anu dicicingan ku si Sarmut teh imah aing.
0: Eureuy we atuh Mang, piraku deui da uing ge lain nu gelo teu puguh-puguh ngaduruk imah batur. Ieu mah pedah kesel we, meni eueuh saurang-urang acan nu daek nguruskeun layon si Sarmut.
1: Heeh, da lain teu hayang amang oge nguruskeun layonna si Sarmut teh, tapi sok sieun disalahkeun kudu berwajib, bari deui sok sieun dijadikeun saksi.
0: Teu sangkanya Mang, Jang Sarmut teh nepi ka kitu nasibna. Pedah aya kahayang mileuleuhkeun ka Nyi Enung. Nungtungan hirupna ku jalan ngagantung maneh.
1: Nya eta tuh Jang. Hirup mah kudu loba istighfar, bari jeung ngaca kana diri sorangan. Ulah sok maksakeun kana kahayang anu can tangtu batur daekeun. Kitu tah geuning tungtungna mah.
0: Sabar lila kitu Mang, Jang Sarmut nyicingan ieu imah teh.
1: Teuing, da inung barudak nu apaleun mah. Geus sabaraha lila iroh. Si Sarmut nyicingan imah urang teh.
2: Lamun diitung nepikeun ka kamari teh sigana mah jang kepisan kana sataun. Da inget keneh harita teh nalika Jang Sarmut neangan imah kontrakan basa manehna nyekel gawe jadi supir mobil angkutan barang bogana Haji Sanusi urang lebak muncang.
1: Tuh geuningan pamajikan amang mah apal pisan Jang kana sajarahna Jang Sarmut nyicingan imah ieu.
0: Lumayan atuhnya ari pancek sataun mah hartina geus loma pisan wawauhan jeung si Sarmut teh.

0: loba uruskeun nu lainna.
1: Nya piraku we atuh Kang, urang ngobrol di dieu kudu kadengieun ku polisi anu aya di imah kontrakan si Sarmut. Pan kahalangan ku jalan imah urang teh.
0: Teu kitu manehna. Kumaha lamun aya cak-cak bodas nepikeun ieu obrolan urang ka polisi?
1: Ajaib atuh Kang, lamun teh mah bener cak-cak bisa nepikeun obrolan urang. Hartina eta cak-cak teh bisa ngomong. Mani siga dina lagu bae Akang mah.
0: Heeh, bagus ah. Oh, katepon nama. Polisi teh geus mimiti tatanya jeung papariksa ka sakur jelema anu dianggap deket jeung si Sarmud. Nu matak urang mah geus we cicing di imah. Ulah nyamperkeun bisi jadi pananyaan polisi, pedah dianggap urang teh tatangga peuntaseun.
1: Nyameung geus we Kang, mending cicing ulah pipi luweur bisi dijadikeun saksi. Pan urang mah teu nyaho nanaon. Barina oge sok sanajan tatangga jeung si Sarmud teh, tapi pan urang mah teu pati deket. Komo deui apal mah kana kahirupan sapopoena.
0: Tuh,

0: Waktu geus nyeret gawan Cisaripna kolot. Angin ngahiliwir, langit beuki angkeup, nandakeun pasti sakedeung deui oge bakal turun hujan. Belegbegna poek anu beuki mongkleng meredong nyimbutan alam. Cungungung, cungungung anjing babaung sorana patembalan meh tisaban madahap. Caniomna kaayaan mutuh matak ngadatangkeun hawa anu beuki geueuman. Lembur pasir haur ngadadak beuki simpe kawas di pajaratan. Sasarina mah rona oge sokadenge narakolan kohkol. Tapi dina peuting eta mah sakur pangeusi lembur pasir haur lir anu kasirep ku kasimpe. Taya saurang oge anu daekeun kaluar ti imahna sewang-sewangan. Sigana salah sahijina lantaran jang sarmud anu maot kasarad matak ngabibira sakur pangeusi lembur pasir haur.
1: Masieun ririwa cenah cek beja nalika layona Jang Sarmud digarotong ka astana kadenge tina jero pasaran siga aya nu ngaharewos nyebut-nyebut ngaran Nyi Enung.
2: Nah make kudu sieun kunu kararitu lah barina nu geus pae mah boro-boro hirup deui nu puguh mah kumaha eta layon itung-itungan di alam kubur panyaho meureun yen si Sarmud teh maotna oge ngagantung maneh. Hartina lamun maotna kucara kitu cek agama oge teu dibenerkeun malah cenah tong dimandikeun sagala komodeui bari disalatkeun mah gebrus we tinggal ngaruang.
1: Komodeui meureun Kang ari kaayaanana kitu mah leuwih-leuwih matak jadi arwah panasaran. Ih sarieun abdi mah Kang.
2: Lah tong teuing dijieun bahan pamikiran manehna uriak we salalawasna digulantungan ku rasa sieun nu kaleuwihi lantaran ari sifat borangan teh dijieunna ku sorangan tina pagawean nyipta-nyipta kaayaan matak buntu sagalana atuh ari boga sifat borangan mah iroh.
1: Ari abdi mah kabayang keneh Kang ari akang teh sieun kitu ku sabangsaning jurig ngiliwuri atawa setan marakayangan anu sok disarebut ririwa teh.
2: Henteu akang mah can kungsi manggihan jurig atawa ririwa bungkeuleukan barina oge can ngadenge aya jelema nu paeh ku ririwa.
1: Ari abdi mah kabayang keneh Kang kana tulisan Jang Sarmud anu minuhan tembok kamar imah kontrakanana cenah unina teh lamun teu laksana ka piduriat ka Nyi Enung kalawan nepi ka luasna maehan maneh moal weleh panasaran rek ngajungjurigan cenah Kang.
2: Deuh diwarot teuing atuh Nyi bila kadar tulisan eta mangan sakadar ancaman wungkul dari nu geus paeh mah paeh we moal berat ka kalayaban.
1: Tong sok sompral akang ari nyarita teh kumaha lamun sakabuktian yen maotna si Sarmud teh jadi ririwa terus ngadatangan ka imah urang. Ih sararieun abdi mah Kang.
2: Lain sompral akang mah Nyi tapi kayakinan ulah sok dikawasa kurasa sieun bisi cilaka balukarna.
1: Ah kumaha akang we atuh ari kitu mah ngan omat lamun engke aya kajadian akang kudu tanggung jawab saluyu jeung omongan akang anu teu borangan teanya Kang nya.
2: Heeh manggeus lah tong ngecebrek wae geus peuting ieu teh anggur mah geura sare ka ditu isi kaburangan isuk da Kang oge geus ngarasa tunuh ieu teh. Paingan atuh geus peuting.

juga keayaan dina peuting harita. Barang pisan jeung nyakna hujan ti beulah kulon. Kilat pating burinyai patembalan jeung sora gurudu. Anjing beuki tarik babaung patembalan jeung sora buweuh.

Sing horeng ka sampak aya dua jelema keur cali nutrung bari diharudung ku samping. Siga anu ngararasakeun katirisna peuting. Dicaangan ngan saukur kulapu centir. Posrona eta kampung lembur pasir haur, ayana lebah lamping deket dapuran haur, anu tepati jauh ti astana. Harita di pos ronda nu aya karek duaan, Mang Kandi jeung Jang Agus, anu kabeneran kagiliran ronda dina peuting harita, bari nungguan daratang anu sejena. Tama kesel maranehna, bok buntreng ngalobrol.

0: Empangan dina bangke. Dina harti maneh ulah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema anu lian.
1: Tapi nu damel kaula nun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cana geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa ya kana stain moa berlaku.
1: Timalan pangresa
0: cenah naon anu kudu dijalankeun apan dimimitian ku kalimah basmalah ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah sifat asih tak ulah lepas ti dinya we lepas we ti dinya wa iya kana stain moa berlaku. Cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getih nasa tetes amekana nasa dami buuk nasa lamar paribasana tah jadi pegawaian maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan ulah diselewengkeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kana stain.
1: Tapi nu damel kaula nun
0: boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
1: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangresa.
0: Oh, kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Tapi nu damel
0: cinekna mah omat anjeun teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
2: Aya pangenyeun.
0: Aya pangenyeun.
1: Ya. Tapi nu damel kaula nun. Oh, iya.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah kabatur maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi nu damel kaula nun pangresa
0: nya
1: larasa
0: eta eta ayeuna rek ngadunungan teh ka saha
1: tapi nu damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: Arjuna Sastrabahu
0: Prabu Arjuna Sastrabahu
1: tapi nu damel heuh
0: di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran ku welas asih mah kasep genah. Ha, bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana. Anu kitu mah cu sereg dina liang panto, logor dina liang jarum.

Ay, geus wayah ieu teh kerebeuk-kerebeuk ka cacing. Geus nagih. Tapi cik rarasaan mah beda bakal aya milik poe ieu aing akan jelema. Sabab dina impian ge peuting ngimpi di udak-udak paniti. Bejana lamun di udak-udak panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik. Sugan wae aya milik ieu. Aya milik.

kaget ku nerakan ningali ingkang kasranong setengah kuning marga wis kena tipu

0: lumaku kapagatku kiji dan nawa. Kunira kangen diga. Jengjing sianan di buta.
1: Ulah kaget, sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
2: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
2: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpri sagala pake. Ay anjeun saha?
1: Antong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, profesi meureun.
1: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol dan awa.
1: Lain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Nya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

teh dulu. Aing dek ngarontok calangap ai belesek teh engang abus kana biwir. Na aya teh ku hanteu ding. Beuh ninggang di sia ye aing. Heeh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel. Dibalangkeun ditotog ka hipu dagingna totogkeun heula kana cadas di belah di jeung. Bambang Semantri dipun palang tumi palemah jangira tangi.

0: pangeresa geningan nyetep pangeresa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampas sampean pangeresa Eyang.
1: Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tepi noda mah kaula nun.
1: Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paralumanten gayurbaya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi noda mah kaula nun
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung abdi di ieu jagat raya Pramudita. Gara bantuan banyak. Oke kaula, mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Tah ieu buktina, ieu senjata Sakra Baswara. Nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan. Pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.

Tebih mabrung kasungsi ieu Bambang Sumantri parantos dumugi ka pusir dayeuh nagara Maespati. Bari culang cileungkayaan di pusir dayeuh malum pagaliwotana kanaraan. Pagaliwotana jalma-jalma anu aya di pusir dayeuh ieu Maespati kitu.

Dah. Dah jeung sulinge duaan geus sok. Mun urang ngapareng. Diajar mamaos teh. Mun nepareng.

0: morning. Ampun cing. Nyangakeun ieu lagu teh ka Bapak Haji Sidik nu aya di Jono. Nya. Nyangakeun Pak Haji Sidik ieu. Nya parantos pajeng serang teh nu disapan. Aduh, ampun.
1: Alhamdulillah ilallah.
0: Aki Anang Lurah Cipadung, Lurah Aang. Sing goreng sobat dewek teh Lurah Wungkul.
2: Hai sobat Lurah Wungkul mah garoreng guntu.
0: Anu goreng guntu mah Lurah Semar. Ampun jeung aing. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam cing nayaga geura areling. Aring aing mamawa panayaga nu teu areling. Aing jadi kabawakeun teu eling. Aduh, ampun teh. Naon atuh deui geus dibuktina deuleu ah. Ha?
3: Kamemeut.
0: Lain lamun dewek hayang lagu. Lagu eta teh geuning. Lina liwung teh anu mimitina. Anu mimitina kabe nu kitu.
3: Oh, nu kitu.
0: Heuh. Sengot kan. Sengot ditulikeun kana lagu eta karangan Panano teh sugane dewek teu digugat. Sabab ieu teh ngaganggu hak cipta. Ayeuna mah aya undang-undang hak cipta deuleu. Tapi ai jeung sobat mah piraku nya panano. Sok ah lagu ah. Nyangakeun ka Pak Haji Sidik. Ka Abah

0: raja-raja sadaya. Dina waktos eta sami merbayaksa, yantawisna Prabu Jonghirupaksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak sategah Bima Kendra. Kunirakangan dika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada.
0: Lanjutna si Citrawati.
1: Citrawati.
0: Atuh nya kitu we kaula geuna pikacu dog-dog tinggal igeul teh sasat katarik ka taji ka pati-pati ka pentang asmara gama ku eta Citrawati. Hari-hari datang kadir pika ditolak sapajrogan.
1: Wah, ancurkeun teh Surmalayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
0: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanana urang keurin.
1: Hayang nyaho. Tah kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib, mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara.
2: Tina asih timul ijin, tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianana. Taku kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walat tiap tam-tama.
0: Si kepedang tamsir geura beurit carasa pada libu.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nanging nya kieu.
2: Kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
0: Maha cenah.
1: Maha cenah.
2: Aya eta juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walau dia balantam tamati Maespati nepi ka ngaleutkeun ka ngabaneut mat-mat nya tangpinang anu dipingpin ku para narpati-narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
0: Aye numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nya eta Arjuna Sastrabahu.
1: Kuali. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
0: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sana.

0: Wah nya euy. Raja-raja nepi karegreg oge pasukan ti pihak musuh dieu. Tapi reugreug euy. Para narpati oge ieu budak ngora so mantri dieu. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharepna. Teuing ting hayang kapuji. Naha nya itu jeung kamampuhanana?
1: Ayeuna mah urang Bandungan we.
0: Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain berkuk.
1: Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuning euy,
2: cuy. Woi. Sada.
3: Para raja. Coba kaulah ya nu bakal jadi cikal bugang pikeun melahan nagara Magadha. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
2: Sahaja. Saya.
3: Kaulah ngaran Sumantri.
2: Sumantri.
3: Orang kapinu
2: gawe. Urang mana jeung?
3: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayangnya urang perang giri gamana perang teuing gamana giri gamana perang sabda sering gunung toya gamana perang sabda sering segera nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga
2: aji mulati tiga hari ya
3: maju.

0: anu jusya didupak waing oh
1: kadieu sia gelo
0: kadieu we sering wani we oh manehna de kudang euy marukana dewek meureun tina hana peuntang kacaun teu cicing oh rek rek cengkat ku dewek didupak oh muni dadalik degan neng nong neng
1: Raden Samadri
2: iya rasakeun

0: dugi kakaayaan ngebul na di pangperangan. Cing jarere cing karot siak anu tararatu, anu kakeunaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak, nu kasepak kuda, nu kajejeg kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana I pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak para pati hotang wirang dak bayar wirang. Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.